Besti darwili muhakuve toko muri muhakuve lexa mali pelele kala a khale tankela opakeria onthekulika noni piserenape.